0: di len dig dajé gey ci samedi war nañu waxtaan ci AI waaw muy intelligence artificielle dans le marché du travail waaw lan la ca def ndax da ka yok doole nit ñi gëna am liggéey wala day mëna wañi ji liggéey ëlëk lan la mëna jur dal ci liggéey ak fi monde bi tollu tay ci lool lañ wara waxtane samedi 19h 30 japp 21h kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: salida uthman khadim al-adrati musulama li khaliq al-bariyati fajudni anta